fo ema wanyamia ni monyam wanyamia sida ampa wadu muta se woti ase na wankwa na se yankaiwo anka wufo hoa wani mimam wani mimam wani mimam na yeshe radi.

0: ebi de atro ne nada asisie kontumpo ne atro ade gi amanfo ajapade ade gi de ekuta nipa bi nsam papa me se mo ni mra ho so wate saki okura wode amanfo ne makoma wo mu afa wo hia yesu no wose se me die asisie ne atro ade obi bi ade a ene de me hia yesu me fa ho mienu so once o kasa ne say wo so won sam any son of pay so wo de sisie age obi ade a wo de atada age obi ade a na so fofo aba wiase yen kura na na se ke de su ban pay di kira fefo ne yen pon ye di sadwuma die atro na da ka kirema atro ka kirema ko si da pe mi si da pe wanu tia o kasa wo sam so ka wate say papa nya men tia ka so so say bonne nya men tia so ka
1: Chama kuma.
0: Oh, right, yes, way.

ene asa unu nye mama wasi ana oni pabe no tise wu yesu una uti misu ayat bibi abo kodye ewa ninka unu show di nye mati.